0: Sommer på VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: sange til hjertet og til sommeren. Vi er LR.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.